0: ni nyame di fo ko bo mpo ni mpo ewe bi nyame di na ye adwuma pa pa pa pa pa
1: wo pa so
0: se da so e wo som da
1: do dia
0: be ka ona fe ona som cha na pa na nkro no afri wo som ase
1: ni munti no o kristo ye wa pa yo
0: mi enu na je se so no kra ya ko ne wi kra ne sa
1: wo ba tu mi adi ne fo
0: cha je so ka so be ni na
1: ya ka ju la tu si me fe
0: Santa se anesem valo.
1: Ebi a ufri muye tino. Lawa.
0: Eso ban temne tu ma peko fast.
1: Amuji.
0: Dile di entu men peke.
1: Tino.
0: Eso ne basi enyiche.
1: Yo.
0: Na se o person ne papa bon pune pu.
1: Mantri.
0: Wana wana encanta.
1: Bakupo.
0: Emergency.
1: Fire!
0: Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire!
1: Fire!
0: Fire! Fire! Fire!
1: Fire! Fire!
0: Fire! Fire! Fire!
1: Fire!
0: Fire! Fire! Eba sana mon won ko peni botum sika metua be bosu me be mi ensana
1: ya wo do bo blani dinzo
0: mon kakran kakran
1: ada wo ko ju wo
0: sana na mi kuta hendo sidi
1: ama blano
0: mi kuta fafe
1: kwa
0: mi kuta 1000
1: no gona ba ba
0: we chief for na kebi as ma san one good year
1: anu kwa wale be ma fu
0: ma eye anu ohye
1: o no so anje
0: de ye adwuma pa
1: sister che
0: se adwuma wo ye no eso faso sika na ko ji a
1: mi din si kwa
0: Yard,
1: yeah,
0: yeah,